Krásne dobré ránko z rannej show vám želá Doroty. Máme veľmi krátko po 6. Stále ešte vlastne 6.00. Streda 8. júl. Ukončili sme krásny magický dátum 7.7. O ňom si tiež niečo povieme, pretože vraj sedmičky prinášajú šťastie. No a začíname teda stredu. Sme uprostred tohto pracovného týždňa, ale stále prázdninového týždňa, takže to je to pozitívne. Mám tu pre vás znova rôzne novinky, zaujímavosti. Monitorujem dianie vo svete pre vás, takže všetko si povieme a ja sa na to veľmi teším. Dáme si k tomu aj novinky nielen z toho sveta a celebritného sveta a hudobného sveta a podobne, ale aj z hudobného sveta, pretože vám bude hrať takáto pecka. To je Ariana Grande a Hate That I Made You Love Me. To vám bude hrať, ale predtým ešte Ale Farben a Graham Candy a Flowers a Calvin Harris a Kasabian Release the Pressure. Krásne dobré ránko vám želá Doroty z Rádia Viva.

Novinka z Eteru Rádia Viva a je to od Ariany Grande. Volá sa to Hate That I Made You Love Me. Veľmi pekná novinka. Taká grandeuská, si myslím. Veľmi typická a klasická. Máme teda stredu 8. júla. Začína sa stále ešte ten prázdninový čas. Myslím si, že to je pre mnohých ten najkrajší čas v roku. No a včera, teda, ako som už spomínala, sme mali, že 7. 7. jeden z najšťastnejších dátumov v roku vraj, podľa prieskumov, pretože je to dátum, ktorý mnohí ľudia považujú za symbol šťastia, takže nielen preto, že sú prázdniny, sme šťastní, nielen preto, že máme pekné počasíčko vonku, teda včera sme mali, ale ešte aj preto, že bolo 7. 7. Číslo 7 je už staročia spájané so šťastím, nádejou a pozitívnou energiou v mnohých kultúrach po celom svete. No a či už na takéto veci veríte, alebo nie, ja sa pýtam, že či pre vás bol včerajšok, a teda tento magický dátum 7.7. šťastný alebo nie. A ak nie, tak dnes je šanca to vylepšiť. A ja dúfam, že to vylepším. Toto sú Coldplay.

Dermot Kennedy nikdy neomrzí, toto je jeho pohreb. Ale volá sa to funeral, ale akože dáme si to tak pozitívnejšie takto ráno. No a ja tu mám celkom pozitívne hneď takto z hurta správy zo slovenskej hudobnej scény, pretože Sima oznámila, že sa o necelý mesiac vracia na stage. Odpočítava posledné týždne do návratu na pódium a fanúšikom prezradila, že sa majú na čo tešiť. O necelý mesiac sa vracia a jej tým posilnia dve nové tanečníčky a ponovom bude mať aj DJ-ku. Zároveň zverejnila aj fotografie ako spomienku na úspešné Big Mama Tour 2026. No čo, tešíte sa na Simin návrat?

0: Bring Me Joy od Rudimental a Karen Harding z Eteru Rádia Viva. No a aj ranná show, ktorá už je takto v plnom prúde. Čo sa deje vo svete, to si postupne odhalujeme a rozprávame sa o tom, pretože veľa vecí sa deje. Včera sme si prebrali svadbu Taylor Swift a Travisa Kelseyho a máme aj novinky zo svadby, a to konkrétne o tom, že Taylor Swift si pripravila pre svojich svadobčanov tombolu. Že to znie divne. Pri Taylor Swift je možné všetko, veď ich oddával Adam Sandler, tak čo už viac zvláštnejšie alebo úžasnejšie môže byť. Tá tombola, ktorú si Taylor Swift pripravila pre svojich svadobčanov, pre svojich svadobných hostí, je naozaj veľmi špeciálna, akože nemôžeme čakať od Taylor, že by to bolo niečo úplne klasické, a hlavne je špeciálna tými cenami, ktoré mohli vyhrať, pretože tie ceny, no povieme si, ak budete počúvať rannú show, dozviete sa. Teraz ale sa poďme pozrieť aj na počasie.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Dnes je vcelku ešte chladno, aj keď je ráno, ale tá teplota nebude až taká vysoká ako včera, pretože máme veľkú oblačnosť, miestami dokonca dážď alebo prehánky, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti, ale ochladenie. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov, v južnej polovici územia 23 až 28, teplota na horách v 1500 metroch okolo 9 stupňov, prevažne fúka severozápadný vietor, slabý, ale postupne sa môže posilňovať. Čo nás čaká v najbližších dňoch, tak vo štvrtok to bude krajšie, jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, môžu sa ale stále vyskytnúť nejaké tie búrky alebo zrážky. Denná teplota 23 až 28 a v Prešovskom kraji a Dolnom Spiši 17 až 22 stupňov. Krásne ránko, toľko k počasiu.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Čo teda Taylor Swift dala do tomboly pre svojich návštevníkov, hostí na svadbe? No, tých darčekov, tak tých bolo viacero a hlavne v absolútne inom finančnom rozmedzi. Však áno, Taylor Swift, čiže je to jasné. Pre svojich hostí pripravila teda luxusnú tombolu, v ktorej sa hralo o napríklad o hodinky. Také tie hodinky značky, ktorá má v logu Pantera. Myslím si, že budete vedieť. Zlaté hodinky s diamantami. Rovnako medzi cenami boli dizajnerské kabelky, dokonca aj veterán Chevrolet z roku 1970, ktorý odkazoval na jedno z ich prvých spoločných rande. Výhercovia si vyberali počas svadobných hier, v ktorých hostia zbierali tombolové lístky. Takže je to akože srandovná vec na svadbe. Ešte som nevidela, že niekto by mal na svadbe tombolu. Myslím si, že tie hostia nemajú núdzu o podobné veci, ktoré sa tam dali vyhrať, ale tak samozrejme výhra vždy poteší každého, ale byť akože na svadbe, kde môžem odísť na novom aute, no tak ako prečo nie? Viem si to predstaviť. Celkom dobrý tip na takú svadbu.
1: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac

Poďme sa pozrieť do ďalšej hodinky dnešnej ranej show. Máme 7.01 na hodinkách, streda 8. júl a ja vám želám krásne, dobré ránko, príjemné prebudzanie. Opäť si tu dáme nejaké témičky aj v tejto hodinke, takže počúvajte, ostávajte naladení. Mám tu pre vás ďalšiu z noviniek, našich letných noviniek. Tentokrát je to ale Bibi Rexa. No, skoro som to aj nenašla. Ešte také ranné trošku pokulhaničko, čiže Bibi Rexa, David Guetta a toto je novinka od nás. Bola sa to Sad Girls, ale ja dúfam, že vy budete iba happy, najviac happy ako môžete. Predtým ale ešte Beyoncé a Ed Sheeran.

Toto bola novinka z Eteru Rádia Viva od BB Rexa a Davida Getu. No a ja sa ešte trošku vrátim aj k majstrovstvám sveta vo futbale, pretože to je téma, ktorá samozrejme hýbe svetom. No a ako sme si už včera povedali, tak Cristiano Ronaldo sa lúči so svojou reprezentačnou kariérou, alebo sa teda lúčil, pretože Portugalsko prehralo v zápase so Španielskom. Avšak objavilo sa tam jeden taký pekný moment, pretože Lamine Yamal, ak sledujete futbal, vám je určite tiež veľmi známy, tak prišiel za Cristianom Ronaldom ako jediný hráč Španielska, aby ho podporil. Lamine Yamal možno ukončil teda posledný sen Cristiana Ronalda o víťazstve na majstrovstvách sveta, avšak jedným z prvých jeho gest hneď po záverečnom výzde bola podpora kapitána portugalskej reprezentácie. Tento tínedžer vyrastal na tom, ako Ronaldo dominoval vo futbale a napriek všetkým emóciám z víťazstva Španielska prejavil rešpekt, ktorý jedno pokolenie cíti k druhému. No a práve takéto momenty sú pekné a robia tie majstrovstvá sveta takými výnimočnými, pretože predsa len ten zápas trvá 90 minút, ale vzájomný obdiv dvoch futbalových hviezd pripomína, že niektoré dedičstva sú oveľa viac, než len ten výsledok. On bol vlastne jediným, ktorý prišiel podporiť Cristiana Ronalda z toho rivalského, povedzme, že družstva. A bolo to veľmi pekné gesto, takže aj o takýchto veciach sú majstrovstvá sveta vo futbale.

0: Poďme sa pozrieť tentokrát na Červený koberec. Na Červený koberec preto, pretože sa chystá premiéra Nolanovej Odyssey. Na to sa teší mnoho či už kritikov alebo fanúšikov a tá premiéra tej Odyssey teda sa nezaobišla samozrejme bez hlavných aktérov. Herečka Zendaya na seba strhla všetku pozornosť počas londýnskej premiéry filmu Odyssey. Vystriedala dve roby, obe odkazovali na jej postavu vo filme, kde hrá bohyňu Aténu. No, tehotná Anne Hathaway taktiež sa ukázala aj s tehotenským brúškom a rovnako ľudí zaujala aj Lupita Nyong'o. Pozornosť upútala predstaviteľka Heleny, a teda Lupita Nyong'o, ktorá prišla v takých priesvitných strieborných šatách s krásnou siluetou. Ďalej, čo videli teda fanúšikovia filmoví fanúšikovia Odyssey, tak sú napríklad aj Mia Gotová, ktorá vo filmu hrá jednu z Penelopiných služobníčok, Melanto konkrétne, ale aj mnohých ďalších, samozrejme Toma Hollanda, to ten nemohol chýbať, on ju teda doprovodil Zendayu na túto premiéru. Pred nedávnom promovali spolu Spidermana, nového Spidermana, čiže Tom Holland ako Spiderman a po jeho boku tiež Zendaya aj vo filme. Nolanova Odyssey sa teda chystá do kín a čo skoro už si ju budete môcť pozrieť aj vy. A myslím si, že to bude tiež jedno z takých diel, ktoré budú milované, nenavidené, ale každopádne film z dielne Christophera Nolana si myslím, že sú veľké očakávania ohľadom tohto filmu a aj ohľadom výkonov jednotlivých hercov, zároveň samozrejme Anne Hathaway, ktorej tento rok ide karta mimoriadne, keďže takýchto premiér bude mať až 5 a to ešte aj v tehotnom stave, čiže veľké veci sa dejú v Hollywoode a veľké veci ešte môžeme aj očakávať počas tejto sezóny filmovej.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Už tento piatok si na rádiu Viva na Latte Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rozprávame sa trošku na takú filmovú tému a nedá mi nespomenúť, že prebieha festival v Karlových Varoch, filmový festival v Karlových Varoch, kde sa tiež motá nesmierne množstvo slávnych hercov, herečiek. No a o tom si tiež povieme niečo viac, pretože si myslím, že to stojí za zmienku. A povieme si o tom, že kto dorazil na filmový festival, ktoré známe osobnosti sa tam ukázali, aké filmy môžeme očakávať. Takže ak vás zaujíma aj takáto filmová tematika, tak si myslím, že si prídete na svoje, pretože filmový festival v Karlových Varoch patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné filmové festivaly v strednej a východnej Európe. No a koná sa každoročne, tento ročník je dokonca 60. ročníkom filmového festivalu v Karlových Varoch. Každoročne sa tam predstaví okolo 200 filmov z celého sveta. No a pravidelne sa na ňom objavujú slávne a významné osobnosti, filmoví tvorcovia, slávni herci, herečky. Prvý ročník jedného z najstarších filmových festivalov na svete sa uskutočnil v roku 1946 v Mariánskych Lázních. No, je to už teda nejaký ten čas, povieme si o tom viac, ale predtým si dáme ešte trošku aj vhľad do počasia.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Dnes najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov, pretože je v celku veľká oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, ale postupne by malo byť ubudanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti, stále ale ochladenie. Čo sa týka zajtrajška, no tak najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, najvyššia denná 23 až 28, či tá teplota bude stúpať, už bude jasno až polooblačno, tiež miestami sa ešte môžu vyskytnúť nejaké tie zrážky. Piatok sa môžeme tešiť na celku vysokú dennú teplotu 25 až 30 stupňov, v noci 15 až 10 a má byť jasno až polooblačno. A čo sa týka toho víkendu, tak tam má byť teplota na západnom Slovensku 26 až 32 a inde na území Slovenska 20 až 26, čiže opäť tie také horúce letné dni, ale tak to sa na ten víkend celkom hodí.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Poďme sa pozrieť na to, čo ďalej ponúkajú médiá a čo sa hovorí o festivale v Karlových Varoch, pretože to je téma, ktorú som načrtla v tejto hodinke. No, hovorí sa hlavne o tom, že aké herecké, a nielen herecké, ale filmové hviezdy zavítali na tento festival. No a na jeho zahájenie prišiel Dustin Hoffman, dvojnásobný držiteľ Oscara za hlavnú postavu vo filmoch Kramerová versus Kramer a Rain Man. No a on si prišiel prevziať cenu. Ďalej medzi také ikony filmového plátna patrí rozhodne Juliette Binocheová. Ona si prevezme kryštálový globus. Je to francúzska herečka, držiteľka tiež Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Anglický pacient. Čo nás ďalej, teda kto prekvapil v Karlových Varoch, tak rozhodne kamera Robert Richardson, ktorý si taktiež prevezme kryštálový globus za mimoriadny prínos svetovej kinematografii. No a mnohé, či už slovenské alebo české herecké hviezdy, pretože na jubilejnom 60. ročníku si tých cien prevezme niekoľko, alebo prevezmu teda niekoľko. Čo sa ešte týka takých tých amerických hercov, tak Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, Jeffrey Wright, tí by si mali tiež prevziať cenu prezidenta festivalu. A Jake Gyllenhaal, alebo teda Maggie Gyllenhaal, uvedie aj svoj film Nevesta. No a festival na počesť Eisenberga uvedie film Dvojník a na počesť Wrighta to bude Basket. No, toľko k filmovému festivalu v Karlových Varoch. Určite si k nemu ešte čo to povieme, ale ideme sa pomaly prehupnúť do tej tretej hodinky v dnešnej rannej show, takže užívajte ránko, krásne ránko vám želáme z Rádia Viva.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Ranná show na Rádio Viva, to je to, čo máte naladené aj takto v stredu 8. júla 8.01 na hodinkách a som veľmi rada, že nás máte naladených, že nás počúvate aj uprostred tohto ešte stále pracovného týždňa. Musím povedať, že my tu s Rádiom Viva sme v takom open space a ako spoznáte, že sú prázdniny, no tak, že pri niektorých zamestnancoch sa objavujú decka a ja si pamätám, že ako dieťa ja som to milovala, keď ma rodičia, alebo teda mamina zobrala do práce, alebo aj babka, keď ma zobrala do práce, tak to bolo pre mňa úplne, že najviac cool. Mňa to strašne bavilo, páčilo sa mi to, vždy som si niečo vymalovala, alebo zošivačkovala, alebo tlačila na tlačiarni, proste. Toto bol taký svet tých dospelákov. Teraz, keď som v ňom, no išla by som naspäť do detstva, to nebudem hovoriť, že nie, ale ja sa vás dnes pýtam na to, že či pre vás bol možno včerajší magický dátum 7.7. nejakým spôsobom šťastný. Či na to vôbec veríte? Že či máte niečo také, čo si myslíte, že vám to šťastie nosí? Či máte nejaký talizman, alebo nechodíte von piatok 13. alebo čokoľvek? Dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva na WhatsApp 0917 258 20.

0: she might.
1: Rozprávame sa takto ráno a ja som veľmi rada, že nás teda máte naladených, že nás počúvate aj o 8.12. V stredu 8. júla. Včera bol taký pekný magický dátum, že 7.7. No a vraj je to jeden z najšťastnejších dní v roku, pretože ľudia veria, že tento magický dátum im prinesie šťastie a ja sa vás dnes pýtam, že či na to veríte aj vy, alebo si myslíte len, že je to proste pekný dátum. Sú ľudia, ktorí veria na rôzne veci, ktoré by im mali priniesť, ja neviem, zdravie, krásu a možno dlhovekosť. Pretože je istý pán, ktorý sa volá Brian Johnson, no a on chce žiť večne. A míňa milióny na dlhovekosť, priznal dokonca ochorenie, pretože má isté ochorenie, kedy jeho žalúdok požiera sám seba. A o čo sa teda je? On naozaj sa snaží nájsť spôsob, akým by nielenže vedel seba vyliečiť, ale on chce naozaj žiť večne. Chce nájsť tie spôsoby, akým by sa to dalo urobiť, pretože je to pre neho dôležité, je to pre neho vec, ktorú si chce splniť, investuje do toho milióny a milióny dolárov na to, aby mal nejakú tú dlhovekosť, aby mal ten nekonečný život, ak sa to vôbec dá. A nie je to teda spôsobom plastických chirurgií, ako niektorí ľudia robia, pretože tie plastické úpravy vedia možno na chvíľku nejakým spôsobom predĺžiť mladosť, ale asi ani to nie, pretože ako to vidíme na klane Jennerových a Kardashianových, tak proste ono sa to tak či tak ukáže a to je jedno, že za akú cenu máte tie plastiky porobené, si myslím, ja, môj skromný názor, ale on chce proste nájsť riešenie nielen na jeho diagnózu, ale chce nájsť riešenie na všetky choroby, do ktorých by vedel investovať. Čiže na jednej strane super vec, že takýmto spôsobom, tým, že naozaj investuje toľko peňazí, tak by mohol prísť na nejaké prelomové objavy, čo sa týka liečby, či už tej jeho choroby alebo iných chorôb, ale chce teda nájsť liek na dlhovekosť. No a keď ho nájdete, tak sem s ním.

Zain a Die For Me z Eteru Rádia Viva. No a naspäť k majstrovstvám sveta vo futbale, pretože je niečo, čo sa už tak pracovne nazýva Haaland Mania. Podľa mňa budete vedieť, o čo sa jedná. Skrátka, nóri pádlujú alebo veslujú na počesť svojich futbalistov a pridala sa k tejto Haaland Mania aj norská armáda, ktorá sa originálnym spôsobom pripojila teda k tým celonárodným oslavám historického úspechu a zverejnila video, na ktorom vojaci predvádzajú tradičné vikingské veslovanie. Severania v nedeľnejšom 8-finálovom zápase šokovali futbalový svet, keď vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda zdolali favorizovaných Kanárikov 2-1 a prvýkrát v histórii postúpili do štvrťfinále. No a všetci to oslavujú, celé Norsko to oslavuje, všetci napodobňujú toto vikingské veslovanie. Erling Haaland je momentálne, že absolútna star sociálnych sietí. Ak neviete,

0: počutia, tak to je taký ten blondiak, vysoký, veľký futbalista, ktorý má taký veľmi svojský štýl. Veľa ľudí ho napodobňuje, ale je to také akože, je to taká sranda celkom, to jeho vyjadrovanie sa, správanie sa, ale stále s úctou k tomu športu. A toto je také, také vtipné heslo, že predstavte si, ako sedíte v tom kotli naozaj tých ľudí a teraz všetci okolo vás začnú veslovať, vikingsky veslovať, ako musí to byť naozaj veľký zážitok.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: od Ritiora a Fatboy Slim z Eteru Rádia Viva. A hovorila som o takej tej norskej vikingskej rozprávke, o norskej vikingskej tradícii, pretože futbalista Haaland z Norska naozaj je hrdinom celého národa, dovolím si takto tvrdiť, útočník Erling Haaland, pretože v druhom polčase dal dva góly za svoj tím a porazil tým Brazíliu. Zároveň Neymar ostal v slzách a všetci ostatní ostali v slzách a o tom som už síce hovorila, ale okrem tej vikingskej veslovačky, ktorá teraz hýbe všetkými sociálnymi sieťami, tak Erling Haaland si dokonca aj zabubnoval, ale dal si ešte aj vlastnú bubnovačku. Ono, áno, je prečo oslavať, pretože prvýkrát v histórii postúpilo Norsko do štvrťfinále, to absolútne nie je nejaký favorizovaný štát a favorizovaný tým, čiže je to niečo neuveriteľné. 5-násobní majstri sveta z Brazílie vypadli a nikto to nechápe, pretože pred branami štvrťfinále ostali prvýkrát od roku 1990, čiže neuveriteľné. No a o čo teda sa jedná, tak skrátka je okolo toho ošial na sociálnych sieťach. Každý napodobňuje tie jeho moves, to, čo robí, to, ako sa správa, vzniká neuveriteľný počet rôznych reelsok. On tak zvláštne aj chodí, on sa tak zhrbí, podsadí taký krk a je vlastne okolo toho kopec srandy, čiže aj pre nefanúšikov futbalu sú podľa mňa takéto momenty tie, ktoré pritiahnú pozornosť všetkých. A čo pritiahne pozornosť, tak to je určite aj predpoveď počasia, pretože všetkých nás zaujíma, že či dnes ešte zmokneme, alebo vyjde aj nejaké to slniečko.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Dnes moc slnka neočakávajte, pretože je veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky, najvyššia denná teplota len 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28, vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov a ešte bude aj fúkať, síce slabý vietor, ale postupne môže zosilniť. Čo sa týka ďalších dní, tam už to vyzerá trošku lepšie, zajtra má byť jasno až polooblačno, denná teplota 23 až 28, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spíši 17 až 22 stupňov, no a nočná teplota 15 až 10, aspoň sa nám bude dobre spať. Ku koncu týždňa, a teda piatok, sobota, nedeľa sa bude oteplovať 25 až 30 hlási. Piatok, v sobotu dokonca až do 32 stupňov, no a v nedeľu až 33. Takže užívajme to príjemné schladenie, pretože onedlho budeme naspäť, kde sme boli.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov.

Be Young. Miley Cyrus vie, že bola bláznivá, ale že vraj len preto, že bola mladá. A ja som čítala v nejakom rozhovore, že celkom veľa vecí z toho, čo robila vo svojom živote, aj oľutovala, ale samozrejme bolo to preto, že ten tlak na jej osobnosť bol miestami až neúnosný. No a ja dúfam, že vy dnes nebudete pod žiadnym tlakom, pretože takáto streda 8. júla by mal byť len proste jeden normálny deň, ktorý si trošku odmakáme, ale potom dúfam, že pôjdete domov a opäť si naladíte Rádio Viva, pretože dnes vás čaká aj lunchtime, aj Zuzka Čimová v daytime, takže naozaj skvelý program od nás pre vás. Užívajte ešte dnešné ráno, blíži sa tá 9. hodina a dovtedy Tyla a Zara Larson a She Did It Again alebo Green Day, Offenbach, krásne ránko, želá Doroty. Čaute.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Tomášom Juríčekom. Aj hľa, je tu ďalší deň, 12. hodina aj 2 minúty, to je presný čas a štartujeme lunchtime. Včera sme sa rozprávali aj o dovolenkách a rozprávali sme sa aj o tých najdražších destináciách, ktoré môžete počas sezóny 2026 navštíviť. No a tak ma to inšpirovalo k dnešnej téme, že sa porozprávame aj o tom, že za čo sme už na tých dovolenkách zaplatili nie malé peniaze a sme si následne povedali, že vlastne to za to ani nestálo. Tak môžete už teraz začať rozmýšľať, samozrejme viac o tom budeme rozprávať počas dnešného lunchtimeu a k tomu patrí aj dobrá, ja neviem, dovolenková hudba. Môže byť Where Do We Go Now, Lil Nas X. Nech sa dobre počúva, toto je Rádio Viva.

Tá istá otázka platí, ktorú som položil včera aj dnes, že kto z vás sa aktuálne, popri tom, ako počúvate Lunchtime a rádiový vás balí na dovolenku, ja aj závidím vám, ale v dobrom vám závidím, veď ja už to mám za sebou od januára, takže mne už teraz neostáva nič iné, len slintať na všetkými vašimi fotografiami, ale treba si to užiť, treba načerpať hlavne nejakú tú energiu. Ono,

0: Zmrzlina na svete a teda celé zlé. Napíšte mi na Facebook Rádia Viva, napíšte mi pokojne na Instagram a samozrejme aj na náš WhatsApp, to je veľmi rýchla cesta, ako sa môžete ukázať, predviesť a hlavne dať nám vedieť, že čo sa udialo na vašich dovolenkách, takže môžete písať aj na WhatsApp, to číslo naše vyzerá takto 0917259820. No a ja ešte raz pripomínam tú otázku, ktorú mám pre vás dnes. Za akú vec alebo za čo ste na dovolenke zaplatili a až potom ste si uvedomili, že to vôbec nestálo za tie peniaze, lebo to bolo podľa vás jednoducho prídrahé. Tak dajte vedieť a ja vám budem aj naďalej výborne hrať. Hajko na pop, Luis Capaldi, ale aj Nelly Furtado, tak si myslím, že skvelá, skvelá spoločnosť od nás s Rádiom Viva.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Lunchtime a Radio Viva, toto bola Icona Pop and Daya, Ritual. Možno mať niekto taký pravidelný rituál, takto o 12:30, že si vypočuje niečo dobré, napríklad od nás, nášho playlistu, tak aby ste vedeli, že čo vás čaká počas toho vášho rituálu, tak napríklad aj toto. Purple Disco Machine, Heartbreaker. Naši chalani King Shaolin a ich Waiting.

0: pripravený tiež Fallout Boy. A teraz sa poďme pozrieť, že aké nás čaká zajtra počasie.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Začníme tým, ako to bude vyzerať. V noci bude jasno až polojasno, ojedinelé aj zväčšená oblačnosť a iba ojedinelé sa objavia aj prehánky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, takže prituhne niekde. Spočiatku prevažne severný vietor bude fúkať v rýchlosti 10 až 30 km v hodine postupne, ale zoslabne. Vo vysokých polohách spočiatku prudký až burlivý vietor. Sme si hovorili o tom, že stále tam vyčiňajú aj výchrice nad pásmom lesa. No a čo sa týka zajtrajšieho dňa, aký bude štvrtok. Čaká nás malá miestami najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe a východe dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier dážď so snehom alebo aj sneženie. Áno, presne tak, v týchto dátumoch aj takéto niečo. No a na najvyššia denná teplota zajtra 23 až 28 na severe a východe väčšinou 17 až 22 teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. No a prevažne bude fúkať severný vietor v rýchlosti tak ako v noci 10 až 30 km hodine v nárazoch, ale ojedinelo okolo 50 km hodine. Ráno a k večeru potom to bude slabší vietor.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Cato & John, 12 hodín a 45 minút. Dnes sa vás pýtam, že za čo ste na dovolenke minuli najviac a ste si povedali, že fú, tak toto už sme nemuseli, to bolo už naozaj moc, že sa to možno ani neoplatilo. Poďme sa pozrieť na nejaké konkrétne údaje, napríklad od údajov Eurostatu. Minuli obyvateľia Európy na dovolenky v roku 2025 približne 618 miliárd eur. Priemerná zahraničná dovolenka vyšla Európana na približne 1050 eur, zatiaľ čo dovolenka vo vlastnej krajine stála v priemere okolo 300 eur. Takže niekedy naozaj je dobré myslieť aj na to, že veď aj doma je dobré a ešte aj lacnejšie ako niekde úplne inde. No a keď sa pozrieme na to, že kam peniaze miznú na dovolenkách rýchlejšie, tak býva to väčšinou v takomto poradí. Ubytovanie, doprava, jedlo a reštaurácie, zážitky a výlety, suveníry a spontánne nákupy. Stále platí, že dnes sa vás pýtam, za čo ste na dovolenke minuli nejaké tie peniaze, bolo ich možno viac, ako ste chceli, a potom ste si povedali, fú, tak akože za toto sa to, že vôbec, ale že vôbec neoplatilo. Tak napíšte na Facebook, na Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820, no a ja vám budem aj naďalej výborne hrať. Matilda Man, For Live Dream, toto vám posielam takto. 12 hodín 46 minút, presný čas, a Tomáš vám želá peknú stredu s Rádiom Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Zatiaľ neprší, ale teda máme zatiahnuté tu v hlavnom meste, je presne 13 hodín a ja si pamätám na časy z môjho detstva, keď bolo takéto počasie počas prázdnin, tak sme, ako mali sme takú výhovorku a keď náhodou ešte aj pršalo, že OK, nie je pekné počasie, poďme sa zašiť k niekomu domov a poďme si niečo dobré zahrať. Prečo o tom hovorím? No tá spomienka sa mi tak vynorila práve z toho dôvodu, že dnes je taký deň, že by to šlo a dokonca je 8. júl, čo je neoficiálne aj medzinárodný deň video hier, si predstavte. Prvýkrát sa objavil v kalendároch v roku 1991 a je venovaný histórii, vývoju a kultúre videohier. Pozor, lebo existuje ešte aj ďalší podobný sviatok, ktorý pripadá na 12. septembra. Však prečo nie? Gamery si radi zahrajú a budú mať na to čo najviac dôvodov radi, takže o videohrách si povieme viac aj o malú chvíľu, pretože mám tu pár veľmi zaujímavých informácií, o ktoré sa chcem a musím s vami podeliť, keď už máme takýto sviatok. Ktorý samozrejme aj skvelá hudba a na začiatku 13. takto Felix and Ready for Your Love. Tomáš pozdravuje z Lunchtime na Vive.

Keďže dnes máme Medzinárodný deň videohier, tak som si povedal, že musíme sa pozrieť na tento fenomén našich životov aj trošku viac. Poďme sa pozrieť na to, ktorá bola úplne prvá videohra. Za prvú skutočnú videohru je podľa Guinnessovej knihy rekordov považovaná hra Draughts, alebo Dáma, ktorú v roku 1950 naprogramoval britský vedec. Mnohí však za začiatok takej tej modernej éry videohier považujú až legendárny Pong z roku 1972, ktorý odštartoval boom takých tých arkádových hier. Určite viete, o čom hovorím. Sú to také tie dve pohybujúce sa plošinky, medzi nimi gulička, teda vašou úlohou je odraziť tú guličku z jednej strany na druhú. Určite viete. Pozrime sa aj na najpredávanejšie videohry všetkých čias. Ak sa bavíme o počte predaných kusov, tak kráľuje Minecraft, čo mňa teda úplne obišlo. Predalo sa ho ale viac ako 300 miliónov kópií, čo z neho robí najúspešnejšiu videohru histórie. Na ďalších miestach sú napríklad GTAčko 5 alebo Tetris, si predstavte. Najhrávanejšia hra histórie podľa Guinnessovej knihy rekordov je to práve spomínaný Minecraft a GTAčko alebo Grand Theft Auto. Rekord drží aj legendárny Snake, ktorý bol predinštalovaný v telefónoch istej značky. No a odhaduje sa, že si ho zahralo viac ako miliarda ľudí. A však všetci sme drtili hádika, keď sme nemali čo robiť. Pamätáte si tú dobu,

0: Bol Red Dead Redemption 2 z toho istého štúdia ako GTAčko. No tak čo, spravil som vám trošku chuť, takto si na Medzinárodný deň videohier 8. júla niečo dobré zahrať. Pokojne zahrajte, ale potom treba ísť trošku aj na vzduch. Nech to je všetko vyvážené. Poďme si niečo dobré zahrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Veľa Daša, Mad About It. Stále platí, že sa vás pýtam na to, za čo ste na dovolenkách zaplatili a potom ste si povedali, že fú, za toto to ani nestalo, že to bolo možno prídrahé, aby ste vedeli, čo vám bude možno hrať k tomu, ako sa budete na nejakú dovolenku baliť v nasledujúcej polhodinke aj Alesso a Pendulum. Stále hovorím, že Pendulum naozaj prekvapili, počujeme ich trošku v inom šate, ako sme boli zvyknutí, ale prečo nie? I single s názvom Fade už o chvíľu na rádiu Viva, a to nie je všetko, poteší určite aj Calvin Harris a Casabian. A pripravený aj Tom Grennan. Aj túto pecku s názvom Don't Break the Heart si zahráme už o malú chvíľu, ešte predtým ale pohľad na zajtrajšie počasie.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe aj dážď, prehánky alebo nejaké tie búrky. Nočné teploty 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov Celzia, takže trošku sa ochladí, ale denná teplota celkom príjemná, 23 až 28 na severe a východe, väčšinou 17 až 22 stupňov. Prevažne bude fúkať severný vietor do 30 km v hodine.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajším

0: Poďme na dovolenku aspoň takto. Vo vstupe 13 hodín 49 minút, to je presný čas. Vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Čo bolo priveľa pre vás zaplatiť? Čo je najviac predražené na dovolenke, čo ste zaplatili? Tak na toto sa vás nespýtam. Jednoducho, za čo ste minuli peniaze a potom ste si povedali, fú, tak toto bolo naozaj veľa. Ak si myslíte, že najväčším zabijakom dovolenkového rozpočtu je hotel, tak musím vás opraviť, nie je to tak. Ako fakt veľa ľudí si myslí, že najviac peňazí zožerie na dovolenke ubytovanie, ale v skutočnosti odborníci upozorňujú na to, že rozpočet najčastejšie krváca na desiatkach a niekedy nielen desiatkach malých platieb. Kávy, zmrzliny, tam a tam, taxík, voda, magnetka a potom koktejl a tak ďalej. Tie jednotlivé sumy si poviete, že nebolia, ale na konci dovolenku zrazu zistíte, že na tých drobnostiach ste minuli niekoľko stoviek eur. No a stále platí, že ja sa vás dnes v Lunchtime pýtam, že za čo ste si na dovolenke zaplatili. Zaplatili ste za to nemalé peniaze a nakoniec ste si povedali, že fú, tak toto sme fakt nemuseli. Či to bol sprievodca, ktorý bol absolútne nemožný? Či to bolo napríklad či to bol nejaký výlet alebo aktivity, za ktoré ste zaplatili veľké peniaze a povedali ste si, no tak toto možno nestalo za to. Čokoľvek. Alebo napríklad večera v reštaurácii, ktorá bola absolútne premrštená, tá suma za ňu, tak dajte vedieť. Facebook, Instagram, dispozícii a stále platí, že môžete písať aj na náš WhatsApp 0917259820.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.
2: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Ono, pokiaľ sme doma, nie sme na dovolenke, tak náš mozog nemá až tak často vypnutú takú záchrannú brzdu, ktorá nám hovorí, že brzdi, už si minul alebo minula dosť, ale na dovolenke to funguje úplne inak. Veci hovoria o tom, že na dovolenke fungujeme inak ako doma. Keď sme uvoľnení, čo to je vlastne cieľ dovolenky často, tak náš mozog oveľa menej rieši také tie budúce následky a viac sa sústreďuje na okamžitý zážitok. Presne to zažívate mnohí napríklad aj na festivaloch a rôznych zábavách letných a tak ďalej. Preto si bez problémov objednáme napríklad druhý koktail už za 18 eur, alebo zaplatíme, ja neviem, takmer 50 eur za ležadlo s výhľadom na more. Ako ja nie, ale poznám ľudí, ktorí sú toho schopní. No a potom, až keď sa vrátime domov, tak sa zapne opäť taký ten v úvodzovkách bežný režim a povieme si, že Pane Bože, to za čo som tam minul alebo minula tie peniaze? No a toto sa vás nespýtam, že za čo ste minuli tieto peniažky na dovolenke aj vy a povedali ste si, že však to vlastne za to ani nestalo. A pokojne mi dajte ale vedieť, že za čo ste minuli a povedali ste si, že tak toto boli najlepšie minuté peniaze na tej dovolenke. Budem rád. Facebook, Instagram alebo WhatsApp 0917259820. Počúvate Lunchtime Rádio Viva.

0: Spomíname spoločne na dovolenku a hlavne na to, za čo sme zaplatili nemalé peniaze a sme si potom povedali, že fú, tak toto sme ani nemuseli. A pobavil ma Michal, ktorý napísal: objednal som si steak podľa ceny, ktorú som zle prepočítal z miestnej meny. Jedol som ho veľmi pomaly, aby som mal pocit, že sa naozaj oplatil. Roma napísal: dal som, a ináč toto sa stáva, no, tak príroda. Dal som 90 eur za výlet loďou za delfínmi. Delfíny vraj boli, ale asi v tom momente, keď sme tam boli, my mali asi práve obedovú prestávku. OK, ale tak hovorím, to je príroda, takže to nevymyslíš. Peťo napísal: kúpil som si originálny kožený opasok v Turecku. Už to akože už táto veta je vtipná, Peter, ale teda pokračuje to takto. Až doma som zistil, že na vnútornej strane je štítok Made in China. OK. Janka: dali sme 40 eur za ležadla na pláži, vydržali sme na nich 20 minút. No a ešte napísal aj Marek, to je niečo, čo sa asi tiež stalo mnohým, lebo to nie je až také ťažké toto nespraviť. 25 eur za dve kávy na letisku. Wow. Chutili presne ako tie doma za 2 eurá, akurát boli podávané s výhľadom na odletovú tabuľu. Za čo ste zaplatili nie malé peniaze na dovolenkách vy a potom ste si povedali: fú, tak toto sme si mohli odpustiť. Píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. Tomáš vám želá peknú stredu 8. júla.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašák. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Neskutočný nákladok, ktorý sa postaral opäť Robin Schulz. Skvelá skladba s názvom Embers. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, no a v nasledujúcej polhodinke sa môžete tešiť ešte na ďalšie veľkolepé skladby. Medzi ne určite patrí aj toto.

Je ešte len streda, ale už vás, už nás bude všetkých natriasať ako na nejakom poriadnom party ostrove v piatok alebo počas víkendu. Počujete aj toto, Karine, I Was Never Yours. A moja srdcovka. A som si istý, že nie som ani zďaleka jediný. Mando Diao.

0: To všetko a o mnoho viac. Už o malú chvíľu ideme sa pozrieť na to, aké nás čaká zajtra počasie.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe aj dážď, prehánky alebo nejaké tie búrky. Nočná teplota 15 až 10, ale pozor, pretože v údoliach môže klesnúť teplota na 10 až 5 stupňov Celzia, ale počas dňa zajtra 23 až 28, na severe a východe 17 až 22. Prevažne bude fúkať severný vietor, a to do 30 km v hodine.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Ja som sa vás dnes pýtal v lunchtime, že za čo ste na dovolenke zaplatili nejaké tie chechtačiky, peniažky, nebolo ich málo a potom ste si povedali, že tak mohli ste radšej ušetriť, že to jednoducho nestalo za to a prišla mi ešte teraz takáto WhatsAppová správa od niekoho z vás. Ahojte, môj zážitok, boli sme s manželkou v Paríži, chcela kávu, ale zdalo sa jej veľa dať 8 eur, tak si dala čaj, ten stal 9 eur. Mali ste si dať pivo, to stalo určite 4 eur. Alebo podobne. Ďakujem veľmi pekne za takúto milú správu. Sorry za ten úškrn škodoradosný, ale takto chodí u nás. O 15. prichádza Zuzi Čimová aj Daytime, takže je sa na čo tešiť. My sa počujeme opäť na budúce v Lunchtime na Vive. Majte parádnu stredu 8. júla.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásnu stredu, priatelia, 15. hodinka odbila, štartujeme teda ďalší daytime u nás na rádiu Viva. Ja verím, že máte za sebou príjemný deň a ak ešte náhodou pracujete, tak navrhujem, poďme si urobiť najbližšie 3 hodinky o niečo zábavnejšie. Ak ste na cestách, doma alebo si užívate prázdninové voľno, tak som rada, že ste naladili práve Vivu. No inak, dnes máme 8. júla a meniny oslavujú Ivanovia, takže všetko najlepšie. A dnešok je zaujímavý aj tým, že si pripomíname Medzinárodný deň alergií, takže ak dnes niekto vedľa vás kýchne 10 krát za sebou, pokojne to môže byť napríklad peľ a nemusí to byť nachladnutie, dobre je na to myslieť, teda špeciálne aj dnes. Rovnako je inak aj deň videohier, takže ak ste niekedy povedali vetu ešte 5 minút a vypínam a o 2 hodiny ste stále sedeli pri obrazovke, tak dnešný sviatok je možno aj tak trošku o vás. Pred nami sú každopádne 3 hodiny skvelej hudby, zaujímavosti, noviniek zo sveta hudby, aj filmov, aj Slovenska, aj zahraničia, no tak verím, že nebude chýbať ani moja a ani vaša dobrá nálada. Tak poďme na to, štartujeme Daytime so Zuzanou.
2: Rádio Viva.

Pekné popoludnejšie, stredajšie popoludnie, to som chcela povedať. S rádiom Viva počúvate Daytime, máme krátko po 15. konkrétne 9 minút po 15. hodine. Toto bola inak novinka Bibi Rexa, David Guetta a Set Girls, tak verím, že dobre padla. A ideme sa s nasledujúcou kurióznou informáciou, až miestami takou, že bizarnou, presunúť do sveta filmu, pretože tam sa teda opäť dejú zaujímavé veci. Hollywood rieši umelú inteligenciu a tentoraz naozaj, že poriadne nahlas, pretože dôvodom je pripravovaný film Miss Aligned, v ktorom má hlavnú úlohu stvárniť herečka, ktorá v skutočnosti vôbec neexistuje. No, predpokladám, že už vám to teda doplo, že o čom asi idem hovoriť. Táto spomínaná herečka má aj meno, volá sa Tilly Norwood a ide teda o digitálnu postavu vytvorenú umelou inteligenciou. Jej tvorcovia tvrdia, že nejde o náhradu skutočných hercov, ale o akýsi nový spôsob rozprávania príbehov, s čím samozrejme úplne logicky mnohí herci veľmi dôrazne nesúhlasia. Obávajú sa, že ak podobné projekty rozšíria, umelá inteligencia začne postupne vytláčať ľudí z filmového priemyslu. No a do tejto diskusie sa zapojili aj herecké odbory, ktoré teda upozorňujú, že herectvo nie je len tvár na obrazovke, ale predovšetkým ho doplňajú ľudské emócie a skúsenosti. Takže zdá sa, že povedzme pomyselný boj medzi technológiami a umením sa z kancelárií definitívne presunul aj na filmové plátna. Zaujímavé, ale asi si budeme musieť na takéto diskusie zvyknúť čoraz viac, pretože tá umelá inteligencia a technológie aj v takomto smere sa stávajú čoraz bežnejšou súčasťou našich životov. Takže budeme sa ešte určite rozprávať aj o filmoch mimo umelej inteligencie, ale medzi tým si zahráme aj niečo dobré. Čo poviete? V tejto chvíli aj dokonca niečo slovenské. Rádio Viva.

0: 15:16, taký je aktuálny čas, hrali sme si Post Malone, no a keď už sme pri tých svetových hviezdách, napríklad jeho rozmeru, tak poďme hrnieť rovno aj k ďalšej, konkrétne k Harrymu Stylesovi. O ňom sa totiž teraz hovorí úplne z iného dôvodu. Tento 32-ročný talentovaný chalanisko totiž to opäť prepísal hudobnú históriu a fakt, že vo veľkom, pretože počas svojej koncertnej série na londýnskom štadióne Wembley sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov. Ako prvý solový interpret totiž to odhral na tomto ikonickom štadióne 12 ľudia alež vypredaných koncertov v rámci jedného turné a len počas tejto rezidencie si jeho vystúpenia prišlo pozrieť viac ako neuveriteľných 900 000 fanúšikov. To je celkom slušný výkon, čo poviete. No a záver celej série bol navyše veľmi emotívny, na pódium prišla dokonca aj jeho sestra, ktorá teda pripomenula, že pred 16 rokmi ho sprevádzala na konkurs do talentovej show, alebo respektíve teda súťaže, ktorá vlastne nejakým spôsobom aj odštartovala jeho solovú kariéru. No a Harry sa teda následne poďakoval aj svojim bývalým kolegom z One Direction a povedal, že nebyť ich, na tomto pódiu by dnes asi nestal. Takže bolo to veľmi, veľmi pekné, také komplexné aj emotívne. No naozaj tí, čo to zažili live, určite majú zážitok do konca života. Fanúšikovia jeho slova samozrejme odmenili obrovským potleskom a sociálne siete okamžite zaplavili emotívne videá. No už tak zdá sa, že Harry Styles dnes neláme len rekordy, ale stále aj srdcia fanúšikov po celom svete.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Pár sekúnd pred pol štvrtou z rádia Viva Ema Drobná. Verím, že môže byť do takej stredajšej pohodičky. A do pohodičky si určite budeme hrať aj naďalej, tak verím, že sa vám trafíme do nôty aj s Oliviou Rodrigou. Skladba Drop Dead už o malý moment, no ešte predtým This Is It. Najskôr však Zayn a jeho Die For Me, kde trošku spomalíme. A na toto všetko sa môžete tešiť po aktuálnej predpovedi počasia, tak poďme ju skontrolovať.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Dnešnú stredu sprevádza veľká oblačnosť s ojedinelými prehánkami a teplotami do 27 stupňov. Zajtra nás čaká veľmi podobný scenár, bude teda jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť a opäť sa miestami objaví dážď, prehánky, miestami aj búrky. Nočná teplota bude dosahovať 15 až 10 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 23 až 28. Viac bude prevažne severný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovia až o 7 stupňov.

15 hodín 43 minút. Takýto je čas, dúfam, že máte fajn stredu. My si hráme Oliviu Rodrigo a je Drop Dead z dnešného daytimeu u nás na rádiu Viva. No a teraz z hudobného sveta ideme že k úplne inej téme a reč bude o mužovi, ktorý robí naozaj, že každý deň všetko preto, aby zostal čo najmladší. Nuž a predsa ho zaskočila choroba, ktorú dnešná medicína, predstavte si, nedokáže vyliečiť. Reč je o americkom biohackerovi Brianovi Johnsonovi, ktorý sa teda preslavil tým, že do spomaľovania starnutia investoval už viac ako 10 miliónov dolárov. Ak nesledujete jeho príbeh, tak možno trošku odporúčam, pretože je to mimoriadne zaujímavé pozorovanie. Denne užíva naozaj desiatky doplnkov výživy, pravidelne absolvuje rôzne špičkové lekárske vyšetrenia a jeho telo monitoruje tím odborníkov. No a napriek tomuto všetkému mu lekári aktuálne teda diagnostikovali eozinofilnú ezofagitidídu. To je chronické zápalové ochorenie, teda pažeráka, pri ktorom imunitný systém napada vlastné tkanivo. No a sám teda Johnson priznal, že ho diagnóza zaskočila a pripomenula mu, že ani tie najmodernejšie technológie nedokážu človeka ochrániť pred všetkým. Je to zaujímavý paradox, pretože on má naozaj celú kariéru postavenú práve na tom biohackingu a práve na tom pokuse zostať čo najdlhšie mladý, zdravý a nejakým spôsobom stále vitálny, ale teda takto to život zariadil a aj jeho príbeh ukazuje, že medzi snahou žiť čo najdlhšie a skutočným zdravím je niekedy oveľa väčší rozdiel, než sa zdá. Takže od biohackingu ideme späť k hudbe. Čo poviete? Určite súhlasíte? Posielam vám Eda Sheerana. Užívajte. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

0: Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Je presne 16 hodín, vítam vás priatelia pri ďalšej hodinke v rámci dnešného Daytimeu u nás na rádiu Viva. No, mám tak trošku pocit, že kam sa človek v tomto období obzrie a pozrie, tak tam svieti veľký červený nápis. Zľava minimálne 50 alebo 70%. Letné výpredaje sú jednoducho aktuálne v plnom prúde. No a priznajte sa, koľký z vás už vošli do obchodu len tak na pozretie a odchádzali s plnými taškami? No, nie ste v tom sami, priatelia. Prieskumy ukazujú, že takmer 2/3 Európanov aktívne vyhľadávajú zľavy a počas letných výpredajov sú dokonca ochotní minúť v priemere okolo 200 eur, najmä teda na oblečenie a obuv, čo vôbec nie je akože málo. Lenže pozor, odborníci na marketing upozorňujú, že veľká zľava ešte automaticky neznamená vždy aj výhodný nákup. Niekedy totiž človek príde po jedno tričko a odíde s 5 vecami, ktoré vlastne vôbec nepotreboval. A práve preto som sa dnes zamyslela a hovorím si, že idem u vás pozisťovať, ako ste na tom vy v rámci tejto témy. Aká je najlepšia vec, ktorú ste kedy kúpili za naozaj že smiešnú cenu? Nejaký úplne ultra perfektný, úžasný vypredajový úlovok. Toto ma dnes bude zaujímať, čo ste ulovili a koľko ste ušetrili. Tak mi dajte vedieť, možno sa aj vzájomne nejako inšpirujeme. Som zvedavá na vaše najlepšie vypredajové úlovky, ktoré mi môžete už aj v tejto chvíli písať, či už na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa pokojne môžete ozvať aj na náš WhatsApp 0917 259 820. Rádio Viva.

Krátko po 16. hodine novinka The Time of My Life. Krásna to vec. A ideme v tejto chvíli opäť na chvíľočku späť do sveta filmov, respektíve do sveta seriálov, pretože obľúbená streamovacia platforma má nový fenomén a tentoraz v ňom nečakajete ani superhrdinov, ani zombie, ani nič podobné, pretože divákov po celom svete si získava kriminálny seriál Mobland práve s Tomom Hardym, ako inak, ktorý sa len krátko po pridaní do ponuky vyšvihol medzi najsledovanejšie tituly platformy. Príbeh sleduje vlastne boj dvoch znepriateľených londýnskych mafiánskych rodín a práve teda spomínaný herec Tom Hardy v ňom hrá muža, ktorý sa pohybuje na hrane zákona aj vlastnej lojality. No a tento seriál zaujal nielen napätím, ale aj hviezdnym obsadením, pretože okrem Toma Hardyho sa v ňom objavuje napríklad aj Pierce Brosnan či Helen Mirren a dokonca kritici hovoria o jednej z najlepších gangsterských noviniek posledných rokov, tak to sú také celkom silné vyhlásenia a zdá sa, že tvorcovia teda opäť trafili do čierneho. No, ak hľadáte nejaký seriál, pri ktorom si poviete, že ešte jednu časť a nikdy to len pri tom ešte jedno neskončí, tak ste ho možno práve našli a možno aj ja práve s vami. Rádio Viva.

16 hodín, 19 minút, takýto máme čas. Youngblood a jeho Breakdown nám spríjemňuje dnešné stredajšie popoludnie z rádia. Vy vám počúvate Daytime a budeme sa v tejto chvíli rozprávať o pomerne aktuálnej téme. Predstavte si, že obyčajná vlna horúčav môže zdražiť váš nákup. Presne toto sa teda podľa odborníkov aj začína diať, nie je to žiaden nejaký môj alebo niekoho iného výmysel. Európu totižto už niekoľko týždňov sužujú naozaj extrémne teploty a dlhodobé sucho, ktoré si vyberajú daň na prírode. A farmári upozorňujú, že na niektorých miestach môžu prísť až o 30 či dokonca 50% úrody kukurice. Problémy hlásia aj pestovatelia slnečnice, cukrovej repy, ovocia či zeleniny. No a samozrejme logicky situáciu dosť výrazne zhoršujú lesné požiare a rovnako aj nedostatok vody na zavlažovanie. Analytici preto nevylučujú, že ak bude takéto počasie vlastne, aké máme za sebou, také tie úvodné vlny horúčav pokračovať aj počas leta, niektoré potraviny môžu reálne v najbližších mesiacoch opäť výrazne zdražieť. Klimatológovia pritom pripomínajú, že rok 2025 bol globálne druhým najteplejším rokom v histórii meraní a ani tento rok zatiaľ nenaznačuje, že by extrémy mali ustupovať. No tak zdá sa, že účet za horúčavy tentoraz nepríde len za klimatizáciu, ale možno sa nejakým spôsobom odzrkadli aj pri pokladni v supermarkete. No uvidíme teda, aké počasie nás čaká a budeme sa rozprávať aj o tom, ale to až o pár minút. Rádio Viva.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: 16:29, takýto je aktuálny čas. Mou aj Heartbreak nám spríjemňuje stredajšie popoludne. Verím teda, že sa máte dobre, priatelia. A náš playlist sa dobre má a aj sa mať dobre bude, pretože o malú chvíľočku už si budeme hrať aj takto. Fisher a jeho Rain nás trošku roztancuje, možno aj niekde ten rain alebo dážď reálne prinesie, pretože to počasie vyzerá byť všelijaké a oblačnosti sa vyskytuje celkom dosť. Ale poďme ešte na chvíľočku späť k hudbe, pretože aj toto nás čaká. Location už o malý moment, no ešte predtým aj táto vecička. Solo a Stromae hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorú skontrolujeme práve v tejto chvíli. Tak poďme na to.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Tak dnešné počasie sprevádza veľká oblačnosť s ojedinelými prehánkami a teplotami do 27 stupňov. Zajtra nás čaká veľmi podobný scenár. Opäť bude jasno až polooblačno, cez deň na severe a východe až veľká oblačnosť a miestami sa objaví dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočná teplota bude dosahovať 15 až 10 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 23 až 28. Viac bude prevažne severný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Pekný deň s rádiom Viva, pekne pozdravujem takto krátko pred 3 štvrte na 5. Aha, priatelia, ak sú medzi vami nejakí hudobní fanúšikovia, najmä teda priaznivci roku, tak mám pre vás veľmi dobrú správu, pretože legendárny Black Sabbath aktuálne pripravujú vôbec prvú oficiálnu knihu o svojej histórii. A teda pozor, nebude to len taká nejaká obyčajná publikácia, pretože na viac ako 300 stranách, ktoré teda má táto kniha obsahovať, ponúkne doteraz napríklad nezverejnené fotografie, spomienky zo zákulisia, ale rovnako aj nové rozhovory so všetkými štyrmi pôvodnými členmi kapely. Fanúšikovia sa tak dostanú vlastne k príbehom z čias, keď sa v anglickom Birminghame rodila kapela, ktorá je dodnes považovaná za priekopníka heavy metalu. A toto sa naozaj teda oplatí prečítať a nazrieť do toho, pretože Black Sabbath počas svojej kariéry predali viac ako 75 miliónov albumov po úplne celom svete a ich vplyv cítiť dodnes naprieč rokovou aj metalovou scénou, to mi asi dáte za pravdu aj vy. No a táto nová kniha má byť teda podstou ich odkazu a zároveň akýmsi jedinečným pohľadom do zákulisia jednej z najvplyvnejších kapiel hudobnej histórie. Takže znie to naozaj veľmi lákavo a je super, že niečo takéto uzrie svetlo sveta. Navyše, ak vo svojom okolí máte fanúšika kapely Black Sabbath alebo teda rokového nadšenca a blíži sa mu nejaký sviatok, tak už máte rovno aj vymyslený darček. No, ale ideme od rokovej hudby k trošku iné, pretože Martin Garrix mi to svieti v našom playliste, tak vám ho rovno aj posielam.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašan. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. Tell me why they say they grow men come cry, 'cause I'm finding it hard.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Je 17 hodín, priatelia, pred nami je posledná hodina dnešného Daytimeu u nás na Vive. No a mám pocit, že v týchto dňoch je naozaj veľmi ťažké vojsť do obchodného centra a odísť len s tým, po čo sme naozaj prišli. Všakže, pretože kam sa človek pozrie, všade svietia zľavy, výpredaje a veľké percentá. No a obchody veľmi dobre vedia, prečo to robia. Psychológovia hovoria, že keď vidíme zľavnenú cenu, náš mozog sa často viac teší z toho, koľko sme vlastne ušetrili, než premýšľa nad tým, koľko sme práve minuli. Ako my ženy zvykneme hovoriť, ušetrené rovná sa zarobené. No a možno aj práve preto patria letné výpredaje medzi najsilnejšie nákupné obdobia roka. A tak mi napadlo pri tejto príležitosti, že sa popýtam vás, aký bol váš nejaký najlepší výpredajový úlovok, čo ste kúpili za smiešnú cenu a dodnes sa z toho vo veľkom tešíte. Takže zbieram vaše reakcie na túto tému a vyberám také, ktoré ma oslovili nejakým spôsobom najviac. Miška mi napísala, že na dovolenke v Taliansku si vo výpredaji kúpila koženú kabelku za 20 eur a dnes je to jej absolútne najobľúbenejší kúsok. Wow, Miši, tak to sa vôbec nečudujem, pretože takýto úlovok zohnať za takú cenu je super a keď ti robí radosť už dlhšiu dobu, tak nie je o čom. Píše aj Milan, na burze som kúpil staré hodinky za 10 eur, dal som ich vyčistiť a zistilo sa, že majú hodnotu niekoľko stoviek. Je to asi môj životný obchod. Fantázia. Tak vidíte, niekedy sa naozaj oplatí popozerať sa, trošku sa pohrabať a využiť to, keď sa oplatí niečo kúpiť za dobrú cenu, tak ak ste na tom podobne ako Miška alebo Milan, tak dajte vedieť a ak máte nejaký iný úlovok, s ktorým by ste sa radi podelili, tak aj ten nám napíšte. Budeme sa tešiť. Rádio Viva.

0: Futbalová hymna Daj, daj z Rádia Vyváha z dnešného stredajšieho Daytimeu. V tejto chvíli mám pre vás pripravenú takú, že celkom zaujímavú kuriozitku, pretože každý národ má svoje povery. Áno, to nie je žiadnou novinkou, ale málo kto si ich však berie tak doslova ako istý 25-ročný muž z Číny. Keď mu totiž to začalo nejakým spôsobom mykať, tykať ľavé oko, spomenul si na starú poveru, podľa ktorej to vraj znamená prichádzajúce nešťastie. No a rozhodol sa konať. A nie, modlitba to nebola, nebol to ani oddych, ale tým, že si oko niekoľko dní prosím pekne udieral a silno ho trel v nádeji, že od seba teda tú smolu odplaší. Neviem, nejdem to komentovať. Ako som spomínala v úvode, každý národ má svoje povery, hej? Každopádne výsledkom tohto konania teda bolo, že namiesto nešťastia prišla do cesta teda do nemocnice, pretože mu lekári diagnostikovali odchlípenie sietnice a museli ho urgentne operovať. Odborné hlasy pritom jasne hovoria, že mykanie alebo teda tyky v oku sú vo väčšine prípadov úplne bežná vec. Najčastejšie za tým býva napríklad únava, stres, priveľa kávy alebo nedostatok magnézia. No, priatelia, takže asi toľko k tomu. Takže ak vám náhodou dnes začne tykať viečko, radšej si doprajte kvalitný spánok, vyjde to lacnejšie a myslím si, že aj trošku bezbolestnejšie. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Búrka, zotmelo sa, odkedy si není tu, ostal chlad.

Počúvate Rádio Viva, konkrétne reláciu Daytime so Zuzanou. Pekne pozdravujem a ako som už teda v úvode spomínala, dnes máme dátum 8. júl. Meniny oslavujú všetci Ivanovia, no a okrem tohto si dnes pripomíname jedno meno, ktoré možno nebolo najviac na očiach, no pre milióny fanúšikov znamenalo naozaj veľmi, veľmi veľa. Hovorím o Andy Fletcherovi, ktorý by teda dnes oslavil 65. narodeniny. A skalní fanúšikovia kapely Depeche Mode veľmi dobre vedia, o kom hovorím, pretože to bol jeden zo zakladajúcich členov a nikdy napriek tomu nepatril medzi tých, ktorí teda stáli v nejakom brutálne výraznom centre pozornosti. Nebol hlavným spevákom ani autorom najväčších hitov, no bol človekom, ktorý teda držal kapelu pokope aj v tých ťažších časoch. A teda nejakým spôsobom bol pokojným hlasom, ktorý dokázal vyriešiť aj tie najväčšie konflikty. Depeche Mode pritom počas svojej kariéry predali viac ako 100 miliónov albumov a odohrali tisíce koncertov po naozaj že celom svete. A ja som si teda dovolila do podmazu jeho obľúbenú World in My Eyes. Pretože ja ako skalný fanúšik Depeche Mode viem, že toto bola Fletcherova obľúbená skladba. No a teda keď Andy v roku 2022 vo veku 60 rokov nečakane zomrel, aj

0: Neviem, či sa pri tejto skladbe dá len tak v kľude sedieť a nemať dostatok energie. A ak áno, tak verím, že iný playlist, respektíve, že iné skladby z nášho playlistu sa postarajú o to, aby ste mali dosť energie aj takto krátko po pol šiestej. Budeme si hrať o malú chvíľočku napríklad aj song Happy People. Krásna to vec od X Ambassadors, Terryho Swimsa a Jacka Rossa už o malý moment, no ešte predtým Bibi Rexa a Faithless. Tento remake skladby Insomnia je absolútne fantastický, volá sa New Religion a môžete sa naňho tešiť rovnako už o pár minút, no ešte predtým aj na Celes Buckingham. Ak sa chystáte na podvečerný výklus, tak vám budeme hrať úplne, že ideálne do nuloty Run, Run, Run už o malý moment. No ešte predtým, aktuálna predpoveď počasia.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Dnešné počasie sprevádza veľká oblačnosť s ojedinelými prehánkami a teplotami stále do 27 stupňov. Zajtra nás čaká podobný scenár, bude jasno až polooblačno, ale cez deň najmä teda na severe a východe veľká oblačnosť. Miestami sa objaví aj dážď či prehánky, ojedinele aj búrky, no a teploty budú vyzerať nasledovne, nočné budú dosahovať 15 až 10 stupňov a denná sa vyšplhá na 23 až 28. Viať nám bude prevažne severný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

17 hodín 46 minút, takýto máme čas vážený, no a znamená to jednu vec a to je tá, že sa 3 hodinky nášho spoločného času tu u nás na rádiu Viva v rámci Daytimeu naplnili, takže sa s vami pomaličky ale isto lúčim. Ďakujem vám, že ste aj dnešné popoludne trávili v spoločnosti rádia Viva, určite tak urobte aj zajtra, aj pozajtra, ja si teda od vás dávam malú pauzičku zajtra, aj vy odo mňa, ale v piatok sa počujeme v klasickom čase od 15. do 18. u nás na rádiu Viva v Daytime. Tak sa majte zatiaľ dovtedy pekne, užívajte ešte stredu a potom aj štvrtok a nezabudnite, ako som spomínala aj na Instagrame, sme v polovici toho pracovného týždňa, takže už to ide z kopca, už sa blížime do toho lepšieho záveru. Tak v tejto chvíli je to odo mňa už naozaj, že úplne všetko, tak sa na vás budem tešiť opäť v piatok. Majte sa krásne, lúči sa s vami Zuzana. Čauko! Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. I want this to last forever. Let's live in the moment.

chcel by som ten.

Počúvaš Rádio Viva. If you ask a stupid question.